0: Postos de Traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo Local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño, o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladou o afectado para que recibise asistencia sanitaria. O cruceiro Ambition suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrolá. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos, con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa 11ª edición en España os días 18, 19 e 20 de maio, cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro, Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das 6 xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisión Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas, destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: México. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desprazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevillas a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008, que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
2: E a segunda edición da Feira Internacional da Pedra Natural, Stonegal 2026, celebrarase en Vigo entre os días 17 e 19 de xuño, coa participación prevista de máis de 150 empresas procedentes de 12 países. A cita terá lugar no Instituto Feiral de Vigo e volverá a reunir compañías vinculadas á extracción e transformación da pedra natural, ademais de profesionais e representantes do sector. Con motivo desta nova edición, a Banca e Stonegal renovaron este xoves o acordo de colaboración para impulsar a organización do evento. A sinatura realizouse na sede institucional da entidade bancaria en Vigo, coa participación do director territorial da banca en Vigo, Walter Álvarez, e do responsable de Stonegal, Alejandro Miras. Segundo informou a entidade financiera, a colaboración busca reforzar un sector considerado estratégico para Galicia e contribuir á consolidación de Stonegal como un dos grandes entornos empresariais do noroeste peninsular. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de mobilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8. As 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación a veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e desde logo, a eso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

oscuro, serpes de fondo.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumplir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: Os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia de hoxe igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.

0: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
1: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
0: A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na Lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está xudicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias Trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse ás portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
2: Todo o que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Pobo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques. Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir de 2.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos xirarán a compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían registrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio Do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais.

0: moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e cunos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Por lo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese Camiño de Santiago, que se xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén en Europa, se xa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño hai moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia a día de hoxe moitas das súas esencias e moitas das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
1: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo dalgúnas actuacións financiadas con fondos europeos a Estación Intermodal de Santiago de Compostela, adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
0: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero les queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí temos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos obxectivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
1: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vanguarda que hai 40
2: Estamos
1: anos.
2: Contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e de Desde logo, a eso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, Nomes insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adotadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis fieles á cita con Compostela, Café da Ascensión. Os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa pois probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible onde, bueno, donde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os e as socialistas de Compostela, de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? Esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia rexida por os homes e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o duviden, no futuro con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Seta tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos as socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os ya socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? O decía antes que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas, a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha la representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que o que nos obsesiona os e as socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuízo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nose xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para iso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nos queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeiros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candia como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e, por tanto, é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso e sobre todo dando unha volta atrás que non ninguén entende, non solamente en Lugo, sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a tránsfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice ocupa máis espacio o que non pode facer que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarlle tamén o se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos, porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores. En definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario, pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E, por lo tanto, a sanidade non lle vai ser unha excepción, e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo ca sanidade sobre as listas, sobre as listas da garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusivamente a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e, por tanto, non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa. Está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, nomes insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adoptadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis fieles á cita con Compostela, que a festa da Ascensión, os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, já desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa pois probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible donde, bueno, donde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os ya socialistas de Compostela e de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? E esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia, rexida por os homes e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o duviden, no futuro con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade, de cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Xa tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos as socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os e as socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? Como decía antes, que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas, a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha ampla representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que é o que nos obsesiona os ya socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuizo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nos xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para eso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nos queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candiago como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e, por tanto, é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso e sobre todo dando unha volta atrás que non, ninguén entende, non solamente en Lugo sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a tránsfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice ocupa máis espacio o que non pode facer que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarte tamén o se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores. En definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é como sempre unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario, pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E polo tanto a sanidade non lle vai ser unha excepción, e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo ca sanidade sobre as listas, da garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusiva a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e, por tanto, non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa. Está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública.

0: A Xunta e os axentes sociais conforman a mesa de diálogo social para abordar medidas do plan contra o absentismo. A Xunta de Galicia e os principais axentes sociais puxeron en marcha formalmente a nova mesa de diálogo social de Galicia, un órgano permanente de concentración destinado a abordar de forma conxunta os principais desafíos do mercado laboral galego. A institución oficial tivo a constitución oficial, queremos decir, tivo lugar este xoves na delegación territorial da Xunta en Pontevedra. O encontro estivo presidido polo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado polo secretario xeral técnico da Consellería, Joaquín Macho, e o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. Tamén participaron representantes sindicais e empresariais, entre eles a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez, o secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Con esta constitución, inicias unha nova etapa para o diálogo institucional entre a Xunta e os agentes sociais, baixo un marco estable e regulado, orientado a consensuar medidas sobre emprego, competitividade empresarial e benestar laboral. Según explicou José González, o funcionamento da mesa estará basada nun proceso aberto no que calquera das partes poderá plantexar novas propostas para o seu análise e posible aplicación inmediata. Durante a reunión quedaron constituídas tanto a comisión delegada da Mesa do Diálogo Social como as mesas sectoriais de Economía, Industria e de Emprego. Nesta última xa se aprobou a creación dun grupo de traballo específico para mellorar o benestar laboral e reducir o impacto do absentismo en Galicia. Un dos eixos prioritarios do novo proceso de diálogo será precisamente o absentismo laboral. A Xunta e os axentes sociais iniciarán unha ronda de traballo para buscar solucións dende unha visión integral e con pleno respeto aos dereitos das persoas traballadoras, según destacou o conselleiro. Isto é a noticia principal desta jornada. Preocupación polo diálogo social nun día en que tamén se reúne a patronal cos sindicatos do metal para intentar de acordo despois de que onte voltaran a encherse as rúas con as rúas de Vigo, fundamentalmente con centos de manifestantes do sector naval. O sector do metal, queremos decir. O sector do metal e o seu comercio na provincia de Pontevedra completaron este xoves a súa terceira xornada de folga, logrando unha paralización case total da actividade nas principais áreas industriais. Despois de estas tres xornadas de movilización, 7, 13 e 14 de maio, a patronal citou a representación dos traballadores para unha xuntanza hoxe, co obxectivo de buscar un acordo que desbloquee o conflito. Malia este achegamento, o calendario de protestas manténse activo. Segundo informaron as centrais sindicais, xa hai convocados novos paros de 24 horas para os días 19, 20 e 21 de maio. Estas datas coinciden coa feira Navalia no IFEBI, un evento clave para o sector naval que ambas partes agardan non ter afectado, non ver afectado, se as negociacións deste venres, as negociacións de hoxe, prosperan. O conflito, búscase, as claves do conflito son salarios e condicións laborais, poder adquisitivo, melloras salariais que garantan estabilidade fronte á subida do IPC, subrogación e contratación, garantías de mantenemento do emprego e limitación da subcontratación a un só nivel para tratar de reducir a sinestrabilidade, condicións específicas, regulación de supostos traballos especiais no sector naval, baixas e pluses no comercio do metal. O desacordo reside na cobertura das baixas por incapacidade en aplicación de pluses empresariais. As xornadas de folga deixaron imaxen de masivas, de manifestación masivas en localidades como Vigo, Pontevedra, Vila García, Lalín ou Valga. Por un momento, as centrais sindicais instan a patronal a presentar propostas que garantan melloras reais nas condicións de traballo como única vía de pechar este conflito laboral.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: Alguns titulares a esta hora da mañana.

Titulares: Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía nun acordo rápido cos médicos. O sector do metal mantén o pulso en Pontevedra cunha terceira xornada de folga masiva. Ingresan en prisión os tres detidos polo secuestro do vigués aparecido en Moaña. O Español, que deu positivo en antivirus, continúa con síntomas pero estable. O alcalde de Ourense, Jácome, suspende o pleno dos orzamentos de Ourense só un día despois de convocalo. A nova norma da Unión Europea ameaza o modelo dos aeroportos galegos ao prohibir as axudas para captar rutas. Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía un acordo rápido cos médicos. O goberno sortea 67 vivendas de aluguer asequible en Vigo con máis de 6.700 aspirantes. O reitor da Universidade de Vigo confía a dúas investigacións por acoso sexual en Belas Artes de Pontevedra despois dunha protesta estudiantil. Son algunhas das noticias de este día. Tamén Besteiro tilda de indigno o goberno de Elena Candia en Lugo e avisa que o PSDG non dará ningún día de tregua. Escoitámolo hoxe no noso programa, nunha entrevista realizada na Festa da Ascensión en Santiago de Compostela. Un entrenador e un espectador de un partido de fútbol de menores a xuicio por atentar contra unha árbitra. As cousas que pasan. Imos tamén con algunha outra noticia. Neste caso, ímonos a noticias de España e do mundo. Brandi que sí, comprometeuse a non suministrar equipamento militar a Irán. O exército de Estados Unidos cifra en 70 os buques mercantes bloqueados no Estreito de Hormuz. O ministro de Sanidade do Reino Unido e pide a Starmer facilitar o proceso para sucedelo. Begoña Gómez cree que Peinado a investiga por ser muller de Sánchez e insiste na nulidade do xurado popular. Cúmplense 15 anos do 15M. O xermen da nova política. O Partido Socialista pregunta ao Supremo se pode querellarse contra Aldama por as súas acusacións. Ningunha sola prova. E o presidente do goberno, Sánchez, reunirase co Papa en Novaticano antes da súa visita a España.

E agora o tempo. Imos a coñecer cal é o tempo nas principais, bueno, tempo en toda Galicia, pero cales son as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Nun día que ven, como xa vimos de escoitar tamén antes, que ven un tempo fresco, un tempo moi fresco. Temos, a ver, en que temperatura? En Lugo, 7 grados. 8 grados en Santiago de Compostela. 9 grados en Pontevedra, 9 grados en Ourense, 10 grados en Ferrol, 11 grados en Vigo, 12 grados na Coruña. Galicia mantense con circulación de vento do norte, achegando aire frío aos restos dunha fronte. Con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chuvascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chuvascos restringidos ao terzo norte. A cota de neve situarase nas primeiras horas arredor 2.400 metros. As temperaturas non experimentarán demasiados cambios, con valores baixos para a época do ano. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas.

0: E mañá sábado, que nos di Meteo Galicia, que durante o sábado estaremos baixo influencia anticiclónica feble con anticiclón dos Azores co paso dunha fronte pouco activa pola mañá. Con esta situación agárdanse ceos con intervalos nubrados con chubascos febres máis probables na norte e oeste da comunidade. Co transcurso do día os chubascos quedarán restringidos ao terzo norte, abríndose grandes claros na mitade sur. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. Os ventos soprarán do noroeste en xeral frouxos, sendo de compoñente oeste moderados no litoral na segunda metade do día.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio, somos como tú.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou en Santiago o traballo desenvolvido polo goberno municipal liderado por Goretti San Martín, do que salientou o seu esforzo para mellorar a cidade e impulsar proxectos que, segundo indicou, contribúen a súa transformación en positivo. Durante a celebración das festas da Ascensión, Pontón asegurou que a alcaldesa leva 3 anos enderezando o rumbo da cidade, ao tempo que criticou o papel da oposición municipal, a que acusou de actuar contra os intereses de Compostela. A portavoz nacional participou xunto á rexedora Compostela no tradicional xantar da feira e aproveitou tamén para animar a cidadanía e as persoas visitantes a desfrutar da programación das festas, as que definiu como as más picheleiras. Pontón convidou a participar nas diferentes actividades previstas estes días. Durante a súa estadía en Santiago de Compostela, tamén se referiu ao plan do goberno galego para vixilar as baixas laborais.
3: Nos levamos dicindo durante moito tempo que temos a un Partido Popular Ultra que quere recortar dereitos, e o que vemos é ao señor Rueda querendo recortar un dereito fundamental como é que os traballadores e traballadoras, cando están enfermas, podan estar de baixa. E además están montando toda esta campaña con moitas mentiras, porque o señor Rueda, que dá moitos datos a respecto das baixas laborais, hai un dato que sempre omite, e é que Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Quero repetilo porque me parece importante. Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Entón, a pregunta é por que desta campaña. Pois a resposta está moi clara. Primeiro, porque temos a un Partido Popular cada vez máis ultra. Rajoy fixe unha reforma laboral que recortaba dereitos, e o señor Rueda o que falle querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, si queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non só que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente, e lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
4: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
2: Este dontes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está xudicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse ás portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a

0: nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedimento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Si Radio, somos como tú.

0: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión confianza estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. Son as 9:44. Estamos en directo en Si Radio de Galicia. No Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: E imos entrar en conversa para falar do Día das Letras Galegas, que este año, vai dedicada, van dedicadas as letras galegas a Begoña Caamaño. E imos a falar con María Xosé Porteiro, que coñeceu personalmente a Begoña Caamaño e ademais ven de publicar un libro, Xornalismo para a Cidadanía. Estamos en directo, María Xosé, bos días.
1: Moi bos días, moi bos días.
0: Benvida ao Galicia Primeira Hora, é a primeira vez que vostede está neste programa.
1: E pareceme que estou na casa, non sei por que será.
0: Bueno, porque aquí sempre a temos tratado moi ben, como ten que ser.
1: Será por iso.
0: Que a levou a escribir, que a levou a escribir este libro sobre Begoña Caamaño, precisamente neste momento?
1: Bueno, foi un encargo da Editorial Galaxia, que tiña un compromiso co Consorcio da Cidade de Santiago para publicar, sempre que haxa algún autor ou autora das letras galegas vinculado con Santiago, pois hai un pouco, digamos, esta dinámica, non? De facer un libro especial, todos os anos se fai sempre, non? Sobre os autores e as autoras, neste caso correspondeulle, como digo, ao Consorcio da Cidade de Santiago, a través da Editorial Galaxia, e contaron comigo para que eu fixera este traballo, bueno, porque coñecían a miña relación de hai moitos anos con Begoña e o afecto que lle tiña e o coñecemento que tiña tamén do que fixo.
0: E en que medida foi, despois do que nos acaba de decir, en que medida foi un proxecto literario e en que medida tamén unha necesidade personal e emocional, María Xosé?
1: Proxecto literario non é moito porque non é un formato ou ser un ensaio no que o que entendemos habitualmente por literatura, non porque o ensaio non sexa literatura, sino porque tanto o ensaio como o xornalismo teñen un sistema de comunicación que fai menos, como diría eu, menos cultivado, non sei, sí, menos requintado, etcétera, etcétera. Entón é un estilo moi directo, é moi eso, moi informativo, moi de citar datos, de contar situacións e de contextualizar. Entón iso foi o que eu intentei facer. O que pasa é que este libro ten dúas partes en realidade. Contochas.
0: Sí, por suposto, claro, para iso estamos aquí.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga. E aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que foi reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, e nese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro que, sen dúbida, a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee e que sempre nos contará algo novo.
0: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo, despois falamos da outra Begoña Caamaño, que elementos definiría vostede, que elementos, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
1: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou atípica situación de introdución ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, ou como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou na revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
0: Nun momento en que non se entendía aquilo do feminismo, non?
1: Bueno, ela, verás, nos anos 80, precisamente cando ela empeza a mediados dos 80 na radio, en Radio Noroeste, logo está en Radio Popular, como ti sabes moi ben, aí había moito feminismo, porque eu xa os meus primeiros artigos feministas xa os tiña publicados, digo eu, porque estás falando comigo, pero xa estaba Festa da Palabra Silenciada de María Xosé Queizán, xa en Vigo había, pois Comisións Obreiras tiña unha liña moi forte de feminismo, por exemplo, naqueles anos facía tremendas folgas ou manifestacións na Praza da Constitución pedindo dereito ao aborto, etc. Era un momento de moitas vindicacións sociais, entre elas comenzaba a estar o feminismo. E esa é tamén ese é un dos caldos de cultivo dos que logo non somente se nutre, sino que ela fai medrar.
0: Pero naquel tempo podería pensarse que as mulleres feministas e xornalistas eran secundarias, non?
1: Nos éramos secundarias feministas ou non, Gabino? A Begoña lle pasou o mesmo que me pasou a min, que traballei en Radio Popular varios anos sin ter contrato. Eu cobraba un talón a fin de mes, porque non estaba previsto que entrase en plantilla. Xa estaba casada, meu home xa tiña seguridade social e a emisora quedaba tranquila dándome unha gratificación. Quero dicir isto, que tan personal, porque a xente pode pensar que ser xornalista naqueles anos, e eu que escribía en El País, en este sitio, en este outro, no País pasaba un talón a final de mes en función dos artigos que publicase, e en Radio Popular prácticamente igual. Ata que non se consolida a presencia das mulleres, e sobre todo, non se crean os medios autonómicos, mira que detalle, hasta que non se crean medios oficiais, institucionais, onde a contratación ten que facerse mediante concurso, poden participar igual homes que mulleres e poden aspirar a todas as prazas, non entendo eu que non se regulariza axeitadamente a situación profesional das mulleres na Radio Galicia. E unha última cuestión, se fose un bo negocio, habería... Se non fose un bo negocio para eles, non habería tantos homes dirixindo medios e tan poucas, por non decir case ninguna, dirixindo medios. Solo con esta pequena reflexión, eu creo que máis ou menos quedamos ben, non, Gabino?
0: Quedamos ben, pero quería, antes de rematar, quería preguntar si hai algunha anécdota ou lembranza especialmente que se acorde vostede de Begoña Caamaño.
1: Bueno, eu aconsellaría que lera de seu libro, porque hai moitas, pero hai unha que a conto sempre que podo, que foi nunha folga dos bombeiros de Vigo, pois cando ela estaba en radio, xa na radio autonómica, os bombeiros de Vigo se suben ao alto dunha torreta destas que teñen nos camións, que hai que subir con unha tremenda escalera, non? E arriba de todo se sitúan, para denunciar unha situación laboral. Aquí, precisamente nas instalacións que aínda teñen en Vigo. Entón aparece a recua de xornalistas, que prácticamente eran case unha pandilla, que iban xuntos a todas partes, pero non podían gravar, porque a clave de que os bombeiros vindicasen era estar ali arriba. Cando se fixo de noite, Begoña, que tiña que levar a súa información si ou si a radio, díxolle a outra compañeira, a Sefi García, que estaba daquela en Radio Popular e agora é a xefa de informativos da cadena COPE en España. Eu subo. E colleu Begoña, agarrou o magnetofón, non sei se entre os dentes ou meteu nun peto e empezou a subir por esas frágiles escaleiras que te imaginas que son as que levan os bombeiros. Detrás dela foi Sefi, detrás de Sefi foi Magar, o fotógrafo, e cando chega a mitade da escalera, mira para baixo e Begoña, ai, que teño vertixe, vou caer. Que sabes que pasou? Que un bombeiro, o xefe dos que estaban arriba, baixou para salválos. E que fixo Begoña? Na mesa o tío enfrente lle clavou o micrófono, o magnetofón na boca para que lle fixera declaracións. E tivo que facer declaracións para todos os que estaban ali. Salváronos. Os bombeiros saliron hasta en El País e Begoña levou a súa grabación correctamente, convertirse total a súa emisora. Que te parece?
0: Paréceme, non sei como definilo, emocionante,
1: Emocionante.
0: por lo menos. Pois quedámonos aquí con ese recordo a Begoña. Daría para falar un día enteiro, María Xosé, con
1: Eu creo
0: vostede.
1: que sí.
0: Pois vamos a ler este
1: Gracias,
0: libro,
1: Gabino.
0: Xornalismo para a
1: Gracias.
0: Cidadanía, Xornalismo para a Cidadanía. Qué bonito. Gracias, María
1: Bueno.
0: Xosé Porteiro, por estar connosco.
1: Gracias a ti tamén por facer xornalismo para a cidadanía, Gabino.
0: Bo
1: Unha
0: día,
1: aperta.
0: bo día.
1: Bon día.

Pues así rematamos o Galicia Primeira Hora de hoxe, deste 15 de maio. Disfruten do Día das Letras Galegas, é un día para todos e todas. Para todos e todas nos, nun momento que parece que o galego está un pouquiño máis en perigo que en outras ocasións na historia. Moi bos días, saúdos de Gabino Porto. Nos seguimos cos informativos e seguimos con máis cousas ao longo da mañá de hoxe e da tarde tamén aquí en SIR Radio de Galicia.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa alrededor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas mobilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica, e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir de 2.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos xirarán a compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían registrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria, FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, encadenados a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Galicia. As 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico registrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un Audi TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou envorcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron ademais un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra víctima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 a altura de Melón.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas mobilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
6: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cemiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análisis determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 90.897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, siempre o teu carón.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha Lei de Ordenación de Minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse arredor das 7 da mañá. Foi un particular quen contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado Atanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado Atanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 90, 1897. Despois de casar, Trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Si Radio de Galicia. Música e información.
6: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde.

Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. Galicia celebra este 17 de maio o Día das Letras Galegas, unha das datas máis significativas do calendario cultural do país, unha xornada dedicada á lingua, á creación literaria e tamén á memoria colectiva que este ano rende homaxe á xornalista e escritora Begoña Caamaño. A autora compostelá foi unha voz comprometida co feminismo, coa defensa da igualdade e con xornalismo social e independente. A súa traxectoria profesional estivo ligada durante décadas á radio e á información cultural, política e internacional, converténdose nun referente para varias xeracións de comunicadoras e comunicadores galegos. Ademais do seu labor xornalístico, deixou tamén unha importante pegada literaria con obras que afondan na identidade, na memoria e no papel das mulleres na sociedade. Ao longo desta xornada, hoxe é o día previo, o Día das Letras Galegas é o vindeiro domingo, 17 de maio, e durante estes días desenvolvense en toda Galicia centos de actividades culturais, concertos, lecturas públicas, representacións teatrais e encontros arredor da lingua galega. Os centros educativos, bibliotecas, asociacións culturais e institucións públicas volven a converter as letras galegas nunha celebración colectiva que vai moito máis alá do ámbito literario. Porque o Día das Letras Galegas é tamén un día de reivindicación, un recordatorio da importancia de manter viva unha lingua propia que forma parte da nosa maneira de entender o mundo. Nun contexto marcado polos cambios sociais, tecnolóxicos e culturais, o galego continúa afrontando desafíos importantes, especialmente entre a mocidade e nos espazos dixitais. E precisamente por iso, datas como esta teñen un valor especial, non só para homenaxear figuras fundamentais da nosa cultura, senón tamén para reflexionar sobre o presente e o futuro da lingua. O galego precisa seguir ocupando espazos de normalidade na educación, nos medios de comunicación, na cultura e tamén na vida cotiá. O legado de Begoña Caamaño conecta ademais cunha idea esencial, a cultura e a comunicación como ferramentas de transformación social. A súa voz representa un xeito de entender o xornalismo comprometido coa cidadanía e coa defensa dos dereitos e das libertades. Neste Día das Letras Galegas, que se celebra o vindeiro domingo, pero que xa celebramos durante todo o mes, Galicia volve a mirar a súa lingua como un patrimonio vivo, aberto e en constante construción, un idioma que segue sendo sinal de identidade, que segue sendo sinal de cultura e esperemos que tamén de futuro. Así comenzamos o Noticias 1430, Galicia 1430 deste 15 de maio de 2026, a dous días do Día das Letras Galegas. No noso sumario temos estes temas. O Día das Letras Galegas homenaxea este ano a xornalista e escritora Begoña Caamaño cun ampro programa de actividades en toda a comunidade. Ana Pontón destaca o labor do Goberno Municipal de Goretti San Martín durante as festas da Ascensión. O líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reivindica unha Compostela que merece máis e anuncia o inicio do proceso para elixir candidaturas municipais. Tres persoas ingresan en prisión provisional polo secuestro e agresión a unha parella en Vigo e Moaña. Morre un mozo de 27 anos nun accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada en Sandiás. A Policía Nacional investiga a desaparición dunha muller de 53 anos en Vigo. Detido un home por apuñalar a outro durante unha pelexada no barrio dos Mallos, na Coruña. Un incendio calcina por completo a antiga casa de baños de Outeiro, no centro histórico de Ourense. A plantilla de Nestlé en Pontecensures inicia movilizacións contra o ERE de 27 despedimentos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindica o papel dos hospitais comarcais no 25 aniversario do Hospital do Salnés. A Feira Internacional Estonegal 2026 celebrará a súa segunda edición en Vigo con máis de 150 empresas de 12 países. Feira do Libro do Porriño arranca cun programa de 35 actividades e a participación de 25 autores e autoras.
Galicia afronta esta fin de semana fría, inestable, pola entrada dunha masa de aire polar. E un menor de 14 anos morre e outro permanece crítico despois dun tiroteo na cidade francesa de Nantes.

Saúdos no nome dos que facemos posible este programa, equipo técnico, redactoras e redactores e eu, encargado de falar, Gabino Porto. Moi boas tardes. Entramos xa en materia. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un Audi TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara a esquerda e acabou emborcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron ademais un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra víctima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 á altura de Melón. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña, acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca, provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Capture con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladou o afectado para que recibise asistencia sanitaria. Un adolescente de 14 anos morreu e outro menor de 13 permanece en estado crítico despois dun tiroteo registrado no barrio de Port Boyer, no municipio francés de Nantes, segundo

0: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Donde esta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga, e aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla, porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi, moi ben sellados a obra de Begoña, obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista?

0: Si se puede ser jornalista y literato al mismo tiempo, sí. Pero ¿en qué se diferencia o traballo? Para ser jornalista hay que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se puede traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro que, sen dúbida, a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz que chegue fácilmente, por máis culto ou requintado que sexa, a quen o lee e que sempre nos contará algo novo.
1: ¿Y qué elementos definiría vostedes, ya que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. ¿Qué elementos definiría vostede? ¿Qué elementos, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
0: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introdución ou de desenlace funciona fabulosamente, ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco onde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou na revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte,
1: sí,
0: poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais.
1: Ajá.
0: Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
1: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Vedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio y otras partes do mundo, con una producción media anual de 60.000 toneladas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
1: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrolá. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos, con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando Síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fuentes do Ministerio de Sanidad de OME, continúan a unidade de illamento e tratamento de alto nivel do centro hospitalario madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por antivirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extractiva. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfis ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extractivas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois, que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella, os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao complexo hospitalario universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Ya estamos aquí, lo tenemos todo preparado, los éxitos del ayer y las novedades musicales que vas a escuchar antes que nadie. Sí, sí, yo soy Santiago Aguado y te lo voy a pinchar. ¿Qué? ¿Te apuntas? Los dos artistas mantienen una gran amistad desde hace tiempo y los fans ya pedían una colaboración. Ozuna y Camilo se han unido en esta espectacular colaboración titulada Despeinada.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Si Radio, a información que necesitas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
3: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
6: Mamá, por que falamos galego?
7: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
8: Porque só en Galicia temos esa sorte.
7: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos, con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social rexistrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: La defensa de Begoña Gómez presentó un nuevo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa judicial aberta contra ela continúe polo procedimento do Tribunal do Xurado. O escrito registrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior, no que se solicitaba a paralización cautelar do procedimento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedimento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por antivirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa undécima edición en España os días 18, 19 e 20 de maio cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das seis xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisións Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as mobilizacións nas próximas semanas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na Estrada Nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de tres vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre tres turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:40 e 6 da tarde. o que en un primeiro momento parecía un foco localizado, acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con movilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento, tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.
3: Oh boy.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas, unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibiu ao piloto galego Fran Gómez Pallas con motivo da súa vitoria no Rally Dakar 2026, disputado entre o 13 e o 17 de xaneiro en Arabia Saudita. Durante o encontro, Rueda puxo en valor o nivel dos deportes de motor en Galicia e destacou a traxetoria do piloto, ao que definiu como un dos pioneiros da mobilidade sostible aplicada á competición. O titular do Executivo galego salientou tamén os datos do motociclismo na comunidade, unha disciplina que, segundo indicou, contaba a finais do pasado ano con 617 licencias federativas en activo e un total de 48 clubes deportivos. Ademais, explicou que a Xunta destinou entre os anos 2009 e 2026 preto de 1,9 millóns de euros ao apoio desta actividade deportiva en Galicia. A Irmandade da Sanidade Galega celebrou en Allariz a súa undécima asamblea nun encontro no que se rendeu homaxe aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu labor a prol do uso do galego no ámbito sanitario. Os dous profesionais, coñecidos na vila como os Manolos, empregaron o galego durante décadas nas súas consultas no Centro de Saúde de Allariz. Coincidindo co homenaxe, instalouse na entrada do ambulatorio un monolito de pedra cunha placa conmemorativa en recordo da súa traxectoria profesional. Durante o acto, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, destacou a chegada dos dous médicos, tanto no desenvolvemento da ecografía clínica como na atención próxima e humana, a veciñanza ao longo de varias décadas. Na xornada participou tamén o presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo Romero, quen defendeu a necesidade de impulsar o uso cotiá do galego nos diferentes ámbitos públicos e profesionais. Monteagudo insistiu na importancia de que profesionais que exercen funcións de referencia social como médicos, docentes ou personal da administración inicien a atención á cidadanía en galego para favorecer a normalización lingüística.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: E seguimos aquí neste venres da edición número 51 do Galo Vermello. Seguimos con boa música porque agora chega Julio Mera. Aí está.
1: Boas noites de novo. Hoxe, xa que empeza a temporada de festivais, vamos a falar de un festival que dende aquí, desde o Galo Vermello, queremos moito, aínda que se sea, sobre todo, un festival de cine, lle prestan moita atención á música. Vamos a falar, ni máis ni menos, que do Festival de Cans. Festival de Cans que celébrase o próximo fin de semana. E nos, na parte de cine, supoño que aquí en Xerradio habrá, pues, haberá outros compañeiros que falen de cine. O noso apartado corresponde a música, entón vamos a desgranar o cartel de, do próximo fin de semana. Entón, vemos que sempre se presta moita atención ás bandas galegas. Quería empezar hoxe falando de unha banda que leva moito tempo sin subirse un escenario, concretamente 10 anos. Eles chamanse The Omens. Tamén leva moito tempo sin meterse nun estudio e gravar un disco, 16 anos e moito tempo. Pero que, bueno, o Festival de Cans é un festival que chama a hora de volver a xuntarse, de volver a subirse a un escenario, volver a compartir, a cantar esas cancións para os teus seguidores. E aquí vamos a ter a The Omens neste Festival de Cans. Vai a tocar concretamente o sábado 23 ás 9:30 da noite no Torreiro de Cans. E bueno, daquela etapa recordamos temas como o que vamos a escoitar a continuación, titulado Illa Formosa.

Homens, que vanse subir ao escenario do Torreiro de Cans co a formación orixinal, algo a ter moi en conta despois de tantos anos sin gravar e tantos anos sin tocar en directo. E seguimos falando deste festival de cine e de música. E falamos ahora dunha banda que é de Pontevedra, que vai tocar o sábado 23 ás 5 da tarde. É unha banda que fai entre temas propios e versións. Se leva unos 10 anos tocando, bueno, iso, que ofrece un repertorio moi entretenido, sobre todo para estas horas, ás 5 da tarde, que está xente aí con ganas xa de empezar a mover o corpo para prepararse para o que ven despois. Pois los Tónicax, van a dar ese puntillo que a todos nos gusta e que a todos nos preparan para o máis forte. Entón, para ir abrindo boca, para que os vayades preparando, escoitamos Road to Hell.

country y rock americano, los Tonicacs, o sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde, no, Festival de Cannes. E de aquí pasamos a unha das principais atraccións que vai haber neste festival, para min particularmente a máis interesante, que vai a ser a de Nat Simon e Aurora Beltrán. Nat Simon, xa falamos aquí do disco de Felinas, xa falamos aquí do disco en directo. Aurora Beltrán tamén estamos fartos de falar dela por esa magnífica voz que ten, un pouco esa reivindicación das voces femeninas, non? Que tanto nos gustan e tanto seguimos desde dende o Galo Vermello. Aurora Beltrán, a líder de Taúres Zurdos, e despois Nat Simon, que está sendo unha das mulleres que está en encher as salas de todo o país e que vai a ter un dos veráns máis movidos despois dos últimos discos que sacou. Nada, pois vai a ser un dos alicientes deste festival, con cancións que moitos de os que van a estar presentes van a coñecer, porque foron grabadas con diferentes artistas no seu último disco. E hoxe, pois, collemos, se falamos de Aurora Beltrán, a canción máis coñecida cando tocaba con Taúres Zurdos e que vai a ser unha das principales cancións do seu repertorio, acabamos coitar hoxe, que se titula La noche es, o resto xa sabedes vos.

Bueno, pues como decía, esa previa do Festival de Cannes, que vai arrancar co, bueno, vamos a falar tamén co cinema de Paulo Carneiro, a exposición de Víctor Coyote, a música, como decía, de Julián Meso. Todo isto mañán sábado ali en Porriño, que vai a ser outro dos momentos destacados de este festival, porque a verdade é que o cartel é bastante interesante. Como decía, todo isto vai se desenrolar no Círculo Recreativo Cultural. Bueno, este gratis, entrada de balde para todo o que queira asistir, que vaya a ser ese preámbulo para prepararse para este Festival de Cannes, que todos os anos esperamos con moitas ganas. Admiramos todo ese traballo que todos os anos esta xente sigue a amosar. Nos, pois, como de costumbre, estaremos ali presentes para seguir falando deste festival e para seguir apoiando que esta aldiña de Cannes siga aí en nome de todos, non só a nivel local, sino a nivel nacional e europeo. Así que vamos a despedir esta sección cun dos temas estrela de Julián Maeso, do noso querido Julián Maeso, titulado It's Been a Hard Day.

Hit Chips. Porque se diría, come patatas e fala merda. Mr.

Algún día falaremos da historia de Elvis, das súas raíces no condado. Igual que as raíces que tiña Tom Petty antes de marchar para California. Quedamos con él e os Headbreakers. Ata a próxima. Ser vos, ir a Modiño e chegar a semana que vem.

Hola, meus corazóns! Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

Muy buenas noches a todos. A 12:30 xa. Deste día importante para Radio Valga. No cual pues se cumple día 15 de mayo, madrugada, bueno, estamos na madrugada do 15 ao 16 de mayo. 27 anos. Estamos en palco de estrelas a través de Cadena Sir Radio de Galicia. Algo de mañana conecta con nos Nova Hit. Estamos con Radio Roncudo de Corme e Radio Nacía, Radio Valga 107.9. Tuve que vire que a radio correndo antes do habitual. Tuvamos unha avería. Estuve escoitando en Radio Valga. Non había música, non había nada. Fallou non sei unha cousa. A veces fallo, a veces encanto. Hai que amañar de forma manual. E encerrado igual, claro. Este grupo tatu de Ourense, saludos para Ourense, que están de festa. La festa da Virgen de Fátima de Couto, do Couto. Festas en Rois. Festa na Ascensión de Santiago, siguen. Festa en moitos sitios, a cousa anímase. O caso é que veño aquí rapidamente. Porque, claro, vou cargar a lavería e non estou sen cenar, xa non tuve tempo a nada. Es como as festas de Ourense, sesión tarde, ou se toco sesión, bueno, sesión noite, máis ben. Bueno, para que non nos conoza, isto é o programa de Cana das Orquestas de Galicia. Digo porque non nos conoza, porque xa como é algo cedo. Normalmente empezo unha media pasada, dos da mañá. Antiguamente empezaba a 8, 9, bueno. Son a 12:31 minutos. Botamos ahora o foguete, para que se vaya a xente animando para ir para a festa, empezando antes de tempo xa. Este programa de Cando de Orquestas de Galicia, que pronto fará 21 anos no mes de xullo. Un programa que podes coitar, se non podes coitarlo pola hora que é, pois podes coitarlo en diferido a través da plataforma do iVoox, do podcast no iVoox e VOX na canle Daniel Seijas Palco de Estrelas. E mañá pois temos a festa de Radio Valga aquí no Parque Irmán de Mosquera. É unha festa impresionante. Estará ali amenizando Judy Cundins, o pulpo, o churrasco, comida a fartar. Un ano máis.

Bueno, se os aviso, bueno, vou facer un descansiño, porque descansiño porque isto non é hora de empezar habitual, inde que debería empezar a esta hora. Pero xa, sabor, xa está mis estropeado outra vez. Pero bueno, dicigo, recordo-vos que, como habitual, este programa é un programa que falamos de orquestas. Si queres máis tarde falar en directo, pois apunta deste teléfono o 986-55-9736, 986-55-9736. Tamén podes comentar, mandar mensaxes de audio ahora que queirades, comentando orquestas ou que vos queirades, que vos dé a gana, no Instagram, a través do Messenger do Instagram, Daniel Xigas Paco de Estrelas, ou a través do Messenger tamén do Facebook, Daniel Xigas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios. Que queres anunciar a festa? Bueno, eres dun comisión de festas, queres que te viajamos a festa? Bueno, aparte dos precios especiais, para que se quere que se, para que se isto se anuncie moito, moito, moito, non te cobramos nada, simplemente se mandas mensaxe de audio polo Messenger anunciando a festa, faste a cuña. Mandesme ti mensaxe de audio a través do Instagram ou do Facebook e poñémolo aquí. En vez de mandarme un cartel, mandesme un audio e ti anuncia a festa a tú xeito. Que é máis bonito, que sí.

12 o 41 minutos. Estamos arreglando unha cosa aquí de emisión por internet de Radio Bala, que vosotros podes escoitar sin un problema. Bueno, isto son Tatú. Por tanto, se queredes un novo discoteca móvil ou un grupo, acaba de salir o grupo Caramelo Show, onde está o gran cantante Jorge Ferri. Dende Alín, Caramelo Show, contratación directa. Fanche dúas horas e media con cantantes, dúas bailarinas, dúas cantantes femeninas, voz de Jorge Ferre, percusión, coros, escenario novo de 20 metros. E despois, se queres tamén no paquete, a disco móvil Caramelo. Total 6 horas e pico, a un precio especial. Caramelo discoteca móvil e Caramelo show grupo. Chama a Lin, chama o teléfono 653-200-625. 653-200-625. Caramelo Show. E se queres facer unha boa festa, chama María Santos. María Santos, orquesta en exclusiva. Capitol, Satélite, Estébol, Compostela, Marbella, Origen, París e moitas máis. María Santos, orquesta en exclusiva. 608-986-0 73. Grupo Tatú.

Vale, se vai a emisión por internet de Radio Valga, xa está todo arreglado. Bueno, deixo-vos un pouquiño. Tiño que cenar, non tuve tempo ainda nada. Iba ir a festa arroz un pouco, xa non me dou tempo nin arroz tampouco, por culpa de tú me encargar aquí a radio. Bueno, isto é Radio Valga, Cadena Sir Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacía. Daniel Sigas, Paco de Estela, máis tarde se quede chamar chamade ou mandade unha mensaxe de audio no Facebook, no Messenger do Facebook, Daniel Sigas, Paco de Estrelas, para anunciar festas e comentar o que queira das orquestas. Estamos na madrugada do 15 ao 16 de maio de 2026, ademais San Isidro, para todos os labradores. E o día no que se fundou a Radio Valga, ademais, fai 27 anos. Vou deixar na compañía da Orquesta Costa Dorada. Vinos outro día en Godos, moi ben. Esta é unha grabación en directo 2022 na festa do Obrar Sarria. En hora e pico, máis ou menos, voltarei de novo, vale? Agora o habitual de Palco de Estrelas. Así que, non marchar, pero disfruten da música en directo de Costa Dorada, sesión sen parar. 12:44 minutos. Voltamos rápidamente en Palco de Estrelas con Daniel Sigas, Cadenas y Radio de Galicia, Radio Valga, Nova Hit, Radio Narcea, el Radio Roncudo de Corme.

Moitas gracias por os aplausos, son moi ben recibidos. Bueno, damas e cabaleiros, moi boas noites a todos. Saudádenos por aí, levantádenos unha manciña e saúdo arriba, man arriba, man arriba. Boas noites, claro que sí. Bueno, damas e cabaleiros, somos a Orquesta Costa Dorada e bueno, hoxe como que xogamos na casa, Somos de Lugo, estamos aquí, pretiño. É un placer estar con todos vós aquí no Ural, de verdade. Moi, pero que moi amables. Moi agradecidos, como non, por contar con o noso traballo, tanto como os compañeros que acaban de remantar da Orquesta Dimensión, máis nos, a Orquesta Dorada, moi agradecidos á Comisión de Festas, para os cales pido un agarimoso e grande aplauso, que se escoite, vamos, arriba, vamos. Aí está, sí, señor. Bueno, e tamén outra cousiña, os nosos compañeros acaban de rematar o seu traballo, grandísimos amigos, mellores profesionais, forte aplauso para a Orquesta Dimensión, que soe, vamos, arriba. Sí, señor. Bueno, pues, Odito,

agora durante a oriña 45 toca o noso turno, como non, a Orquesta Costa Dorada. Nos vamos a pôr a música, todos vostedes, as ganas de festa. Eu quero saber se hai. Temos ganas de festa, sí ou sí? Veña, con máis forza, sí ou sí? Pois aquí estamos, Costa Dorada, paraíso. O único que nos fai falta, que des uns pasiños para adiante. Pero eso, en canto vayamos rodando, e de los fersoriños, vai? Isto só así, na voz de Jorge, vamos.

0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Un bailador. ¿Dónde está? Por ahí estamos. Muchas gracias. Mirade, damas y caballeros, vamos a seguir e vamos a facer dun xeito, pero que moi moi especial, porque teño o honor e o prazer de todas as noites de compartir escenario con ela, escoitala todas as noites. Vouvos a presentar para min a unha das mellores voces da nosa verbena galega. Ela chamase Cristina Seijo, estás rematando de cambiar, e quero escoitar o aplauso de todo Ural para ela, para que saia con moitas ganas. Aplauso arriba para Cristina, vamos, vamos. Aí está, sí señor. Bueno, e como digo sempre, mirade, vamos a facer este temiña que vai a durar como tres minutiños e medio, e dentro da medida do posible, por favor, valorade a calidade vocal desta grandísima muller e gran artista que leva por un nome Cristina Seijo. Escoitade e disfrutade para todos.